Alei sunimes usios upadiru pantokratur panagetrias, alei sunimes frisfnotin tenigom shopinimen, Allahum magalna musahakin nakula bishokra aban aladi samoa, itakadas isma, takun mashiat, kama bisama, kazalik al ard, khubzana aladi lahad atin aliyum, waghfir lana zinubana, kama naghfir nahnu aidan muznibina alayn, wala tudkhilna fi tajriba, lakin najina min ash-sharir. بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أم بهرسوس يسوس بن شوشليل إيريني باسي ماتي مار إن شبه موتو تم بريفر بسنة ونيت نوتي ويوت من شو يسوم نوتي بن سوتير يسوع Spechres, or Jeffers, Posing on a ferrous narrow ferrero, Shopton air of the Aswear on a teeth and a fenton shire, you know, signs of former in Tiro for Post and Ferrero, Empires were funny, Tiron Tepperon, Henry, Venge, Pipan to Crotu, or if Shoyes Penuti, Kiriel. Nie wszyscy w noty w antukratur fiu, a ty men szoisz w noty w sotieris. Spechrestus naszkuruka, ale kulla hal, a my nagle kulla hal, a fi kulla hal, a nek satartena, antena, hafiztena, kabeltena, elej, aż faktali.